0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nga dahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Pasalamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko sumala pastor nga dili ko makatalong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako dili sa balay si Chris Amor kay tuki mo sa kami.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og 4 kabuok. Namaro po pastor na hinahihay og ka wala ang binhod sa CL makatalong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong isasimula yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa itak niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: Sagalan samahan sa anak og sa Dios Espiritu Santo.
1: Ikaw
0: lagit nun namong amahan. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud matukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo Ginoo.
1: Dahil may
0: daghan ug daghan kay salamat Ginoo. Diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay Ginoo. Imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami Ginoo. Ug dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi. Din ikaw lamang Ginoo ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod. Kanus akin inamo ibalik diha kanimo. Hinasubay Ginoo sa imong mga bala ang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa tanang grasya ug mga panalangin. Labi na gayud Ginoo sa grasya sa among talad kananan. Sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan o gikan gayud kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulo. Mga balaang pulo nga gilatid sa Biblia. Diin ang imo mga balaan o mga bulawanong pulo. Moy nahimo namong giya. Moy gihimo namong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikay-sikay. Aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit o kaparutan. Apan ang dalan Ginoo. Paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot ugway kamatayo ni mo Ginoo nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon gayud ikaw. O Dios namong pinakamakagagahom sa tanan.
1: Sino ako? Kundi ako
0: amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano na mo Ginoo sa matagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. O pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Kanamo, o dili mo kami itugyan sa panulay. Inunoalo asa kami sa tanang daotan. Amen.

Buhatanan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, ug Quezon Bukidnon, ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes. Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugnan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa, magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay, og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagtanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og ayo tuguti nga mapundo ang tubig sa mga sudlanan, paso, butilya, ligid, lata og uban pa. Self protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent pagsulob og long sleeves og pantalon, og kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghupag sa lutahan, pagpangluya og uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak o hotspot area, subay sa assessment o angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo o pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igog nga tubig, ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit, aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simptomas, pangayo dayon og medical nga atensyon. Hinumdumi, dili kinahanglan nga maghuwat pakita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda na to ang paglikay, karon pa lang limpyohi ang atong panimalay. Wag tanga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon og magpakonsulta dayon kung adunay Tumas. Magtinabagay kita alang sa usaka himsog, luwas og lamok-free nga Valencia City. Kini nga pahinungdom matud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

0: Lagi manduan sa 3rd Division sa Sandigan Bayan ang warden sa Bureau of Jail Management and Penology na dawaton si kani House Speaker Martin Romales isip piniriso may kalabtanan sa kasong plunder na naglambigit sa giingong systematic sa kickback sa infrastruktura na nagkantidad og 7.4 billion. Ikatakda sa korte batok sa korupsyon ang iyang arraignment o pre-trial karong adlawa.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Nagpadayag og dakong kabalaka si Senador Joel Villanueva bahin sa pagsaka sa unemployment rate ngadto sa 6% gikan sa 5.3% sa miaging tuig. Na nagpakita nga ang pagmugna og mga trabaho dili makatupong sa gidaghanon sa mga Pilipino nga musod sa labor force. Base sa labor force survey ni adtong Hulyo 2026, misaka ang labor force participation gikan sa 60.7% ngadto sa 63.6%. Na nagpasabot nga mas daghang Pilipino ang aktibong nangita in town og trabaho.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Giangkon sa admitting doctor sa Cardinal Santos Medical Center nga si Dr. Kurt Allen Sibayan nga nidiritso sa ospital room si Representante Martin Wales kapin alas 4 sa hapon ni atong Lunes. Bisan pa man sa gibati nga pagsakit sa dugha ni Romales, wala kini miniagi sa emergency. Nihatag usab og katinawan ang attending physician ni Romales nga si Dr. Rosalio Torres nga siya ang nagrekomenda nga i-confine ang kongresista o man kini nakadawat og tawag sayo pa lamang sa buntag gikan sa kongresista na matod pa na nakatagamtam gini og chest discomfort.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Katapusan sa balitang nasunod nga giatud kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Naluwas sa Philippine National Police anti-kidnapping group ang usa ka 41 anyos nga South Korean businessman o usa ka 24 anyos nga Indian medical student sa managlaing operasyon sa Pasay o Las Piñas. 5 ka Indian nationals ang gidakop may kalabtanan sa pag-abduct sa medical student samtang ipangita pa sa mga pulis ang 17 ka suspect sa kaso sa South Korean. Sumala kang anti-kidnapping group director Brigadier General Edwin Balias